i jedna rođendanska od Halida. Sretan 18. rođendan unuki Martini od bake Verice. Uči.